Havada her güne budan, suda her güne soyt. Koyda dur darım, lausi gillut me teen. Jäävät mistä naimaan, muusikka mänkiltä saada, meid me ei järkitä söitä.